Nggih. Firasat niku wonten. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ittaku firasatal mukmin au kama qala. Ngati-ati sira kabeh marang firasate wong sing iman. Ning beda firasat kalih ramalan niku benten, Pak. Nek ramal niku mesthekake biasane sing nindakake ramalan niku wong-wong ingkang ahli maksiat. Dukun upaminipun utawa tiyang ingkang dudu dukun ning etok-etok dukun. Dadi wonten dukun wonten ingkang dukun. Ewan dene firasat menika ingkang asringipun leres menika namung digadahi dening wali-wali Allah. Sinten niku wali Allah? Tiyang-tiyang ingkang ahli ibadah. Ahli sunnati wal jamaah. Niku gadahi firasat. Lan firasatipun tiyang-tiyang ahli ilmu ingkang ahli ibadah niku biasanipun titis. Namung kewala para ulama niku mboten wantun mesthekake. Kados kula nate nemahi piyambak Syekh Ali bin Salim Bawazir, ulama sunnah saking negari Yaman. Putra siswanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Piyambakipun niku khutbah. Direkam ten video ngeten iki, khutbahe wonten dumugi sepriki tasih wonten. Piyambakipun maos kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh menungso sing urip bakal ngrasakake mati.